млина течи ближе. Оце чашлик, как у місця коса ближе. Приїжджи ближе, моя мала, приїжджи ближе. Оце чашлик, як у місця коса ближе.

тобі піла, мов пісню, моя любові. Той жар із дамого серця, налик на зрак сонця. Той нагар, коли ясен пуца і краткі уздах богова. Тобі піла, мов пісню, у ньому є всі наші страхові, наші чежні, боли і надання. У ньому є всі мої снові немірні, у кої масу, як ти, моя любові.